タマツー、タマオラ、タマノホ、タママテ、タマトア。ナテラーファカツプラマ、テマヌカイファカタコト。イナラーテヌイオガフア、イプタマイ。